ahyɛ ase wo be ma eye kronkron ye e kronkron ye holy wa hu ai loyalty e no credie aha no credie no credie any gidie obechichire wo wo mene obechichire san yo mam yenu no no credie any gidie wo kan okra na wo gidie